Och med Ida Lova sin svagare än jag så är vi igång i morgonshowet fredag 31 juli och vi ska ta följe in mot helg tänkte jag säga. Lite tidigt att säga det kanske, men i alla fall starten av dagen ska vi ha samman här med god musik. Här är Benson.

sweetheart. Cameron Whitcomb är det med Medusa på starten av tre timmen. Och vi är så närmare helga. Jag ska ta följe mot din. Jag är Jonas. Nu ska vi till Tame Impala och en Jenny remix.

0: Och där var ju helten vår siffra 70-talet. Den gången han var aktuell så hörte vi ju annat runt i gaden, en sang och musik ifrån Demir och så, det var det käckt det och. Men vi måste snacka med nästa inringare och så får man säga hallå, hallå.
1: Nej, hallå du, det var Gunnar Risa.
0: Då har man fått med Gunnar Risa, det är så käckt då.
1: Ja, fruvar man gav det.
0: Ja, nu är det 114 år sedan jag har snackat med dig sist.
1: Ja, då är så vanskelig att få tag i.
0: Ja, men det var ju vår hela kväll.
1: Ja, det är ju det, men det hamnar som regel inte egentligen där.
0: Åh ja, du hamnar där inne, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det går ju an det och gör det inte det.
1: Visst gör det det.
0: Ja, men det kan ju vara lite grann rätt att snacka med mig och kan det där.
1: Ja, då.
0: Ja, har du bedrivit dagen än med idag då?
1: Nej, inte så mycket gott där och såra. Jag gör så mycket.
0: Har du inte?
1: Nej, då.
0: Ja, men det är ju inte det jag likt, väl?
1: Ja, då. Svett Ingo på oss.
0: Ja, väl?
1: Ja.
0: Jag trodde du...
1: Det var eländiga grejer.
0: Nej.
1: Jag ska spela bingo idag. Nej, du, ingenting. Ingenting, säger jag.
0: Har du hört så gala?
1: Ja, fick jag köra sig en gång på brädlig spel då.
0: Vilka tal var det du manglade?
1: Allt.
0: Allt, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, bära lycka nästa gång, är det inte så?
1: Ja, får hoppa på det.
0: Ja, de är leve i hoppet, vet du. Du vet, ja. Är vi inte med och deltar så kan vi ju inte vinna heller.
1: Nej, det är sant.
0: Ja, ja, ja, så det är viktigt att delta för att vinna.
1: Ja, då.
0: Mm, och det har du gjort, så vi hoppas att du vinner nästa gång.
1: Jag får hoppa på det.
0: Mm, vi lever i hoppet om det, det gör man.
1: Ja, inte sant.
0: Ja, eller så har du det greit å være på ferie.
1: Ja, da.
0: Året, eller?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Har du ikke?
1: Nei, da. Jeg er jo ferie hele året, altså.
0: Oh, ja, sånn, ja. Så da trenger du ikke å reise noen av alle andre skal ut og reise, nei.
1: Nei, det trenger jeg heller noen gang, du vet. Det passer seg.
0: Ja, da, det er like greit, det. Da slipper du alle de folk, og så er det jo en smule billigere, og.
1: Det, og slipper du aldri kule greiene, og.
0: Ja.
1: Nei, så jeg utsetter det senere.
0: Ja, når alle andre har feriert ifra seg, da...
1: Ja, tenk hele dagsturen her i forsøk og greit
0: det. Det gjør du. Og dagstur til høle, det er jo absolutt anbefalt.
1: Ja, det er det.
0: Å ja, ja, det er fint med høle.
1: Ja, det var det med siste,
0: ikke? Ja, det er ikke så mange miler, men du all verden, det er jo fint.
1: Nei, visste du det?
0: Ja, ja, kjerke er der, fiske er der og alt det der.
1: Det er alt mulig.
0: Ja, det er med handelslag.
1: Ja.
0: Det er ikke måte på, er det vel?
1: Nei, det er mye møde.
0: Ja, det har de. Bare tenke seg godt, ja. Er det møde, ja.
1: Men de skulle vel hatt mye mer.
0: Det var det de skulle?
1: Ja, for det var ikke det loftet de begynte å bygge ut så mye på hølet.
0: Jo, da, de var loftet, men det gikk vist ikke sånn helt etter planen, liksom, gjorde
1: det? Nei, de gjorde ikke det, nei.
0: Nei, hva skjedde?
1: Men, jeg vet ikke, men det gjelder seg en fin plass.
0: Ja, det er det. Så de er heldige de som er ute der om sommeren i alle fall.
1: Ja.
0: Det er sikkert og visst. For der var jo bakernes paradis også rundt der, var det ikke det?
1: Ja, det er jo rundt der.
0: Ja, de har da jo vært litt sånn historie omkring nå i det seneste tider.
1: Ja, men da skal vi snakke om å bygge opp noe mer der.
0: Ja, det skal de. Har du vært på bakernes paradis?
1: Ja, jeg bor der.
0: Ja, jeg også. Det var en stor hall som vi satte åd inne i, og så var det jo sånn
1: ja.
0: Museumsbygg, holdt jeg på å si, så vi kunne gå inn og handle. Så
1: nei, det var
0: så
1: gamle
0: var... dager. Og så sprang
1: nei,
0: de
1: var...
0: med mynter som vi skulle hente, så kunne man få litt av de mynterne, vet du.
1: Ja.
0: Det var herlig, det var det ikke vel.
1: Jo.
0: Ja. Så man får se om de ikke får til å bygge opp noe nytt, men det er vel noen strid om den veien der.
1: Der er det, men... Håper de får til noe der inne.
0: Ja da, de må gjøre det. De trenger litt turistnæring i Høle og.
1: Ja.
0: Mm. Men nå snakker vi jo om en gammel sjømann, så dette må jo være plankekjøring for deg.
1: Ja, det var ikke utslagt.
0: Ja visst, dette visste jo du selv det, eller?
1: Jaha, jeg heiste noen om
0: det. Ja, så jeg sa det, men skulle få jo funnet et sykt vanskelig spørsmål til deg.
1: Ja, det var det.
0: For jeg visste jo ikke at det var en sånn sjømann som ringde inn.
1: Nei, nei, men det...
0: Men det er noe sånn, så er det.
1: Det var jo det Tore Gaudo hette der med... Lanternen har jo for så vidt greit nok.
0: Ja, den var jo grei. Planka ikke, ja. Du trenger ikke at du er så vanskelig. Trenger det?
1: Nei da.
0: Nei.
1: Det sikkert det vanskelig nok for.
0: Ja, det jo det. Har du ønsket med det? Har du snakket med damen, eller hvordan ligger du an?
1: Nei, jeg har ikke snakket med det i dag.
0: Ja, har du ikke?
1: Nei da, så jeg får vel... Jo, det en stønskvall, og det en som heter Gabriella Song.
0: Gabriella Song, ja, den har vi hørt om.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Gabriella Song, ja.
1: Det så mange innspillinger, men så den fineste. Jeg har hørt det jo spilt noen ganger.
0: Ja, jeg har vært borte, ja, jeg også, men jeg husker jo ikke hva den går borte, husker du?
1: Nei, akkurat det.
0: Nei, men vi tar den med huske i alle fall. Mm. Mm. Nei, men da ligger vi godt an, da får jeg bare...
1: Ja, ja, ja, så får du ha en god sending videre.
0: Ja, så var det kjekt at du ringte inn, og alt er bare herlig og glede, så de sier.
1: Ja, da, det er det.
0: Så må du fortsatt kose deg.
1: Jo, takk, i ring måte.
0: Den er fin,
1: ja. Mm. Mm.
0: Ha det bra, ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Ja, det var jo rett og slett Gunnar Risade. Da må vi gjøre oss glad for litt nyheter og litt hilsener og det som måtte fylle med. Og da ser jeg neste melodi. I have a dream. Hvem tenker vi på da? Jo, det må jo være Martin Luther sine velkjente ord. Men jeg tror ikke han har noe med dette å gjøre, for melodien kommer ifra Abba. Men uansett, vi kan alle ha en drøm. Det kan jeg ha, det kan du ha, men får man oppfylt. Jeg hadde ikke godt å vite, de vil vise, men jeg hører ikke Abba synes om det. I have a dream.